呀，像那种红开那么的，如此几家母，我养你当大的呀，啊，培训那多巴人多的，东苏拉皮开，养在东路街呀，苏东边松开，苏阳头，路街巴人多呗，养么在路街呀，就得为两个人的，说开也。Okay, yeah, de lulu la ya, tore ye to mi par san ta, pa ma su rong be, ya ling san de sha ya, lung de ye de be ming da to, ju pu chen ye la ye po, ya su la da pi ya. A tak chano yon ke pe mo la, an zi la za ku zan, a yan chung tso da lan ya, a ji yam yon kor be pe zi ki, e don man jir wo shu.